0: Аз тум квави!
1: Не волюн ти на дия. Тега не е нафин чел нулну. А тум фарти шуфя. Ке видн кар бра накар. Видн пьенинга фак преск накар табнан пепеен. На ни... Раджа билинген да фананду. Тега... Мангатка мфтадиен рейфтан да фанжака ngambuni. Бай тай и чинжин ма дин ке тэ ям тэна ам фарча ма ан фурт. Не, тэнгэ тэ кту дян ма фжан. Нэм ни фатан ран ни кангун тэна ам жа ма ран чэн аса. Жан ли тэнгэ и.
2: Я не завача нэнгэ марк ро жане тэм ни фтру ранг тэ жан миси кара жан ру жане. Ни avy aty amin'ny fitondrana sy avy aty amin'ny vahoaka. Ny hitako avy aty amin'ny fitondrana zany ny fagnamboarana ny fotodrafitrasa. Igny zany mo manerana ny nosy zany mo tsy hitanisa. Ia, ary tsy hitanisany efa vita ary tsy hitanisany mbola tsy vita. Dia aty amin'ny vahoaka ndraiky zany mihegny zany entimanana zany amin'ny vahoaka zany afa tsy mifandanja amin'ny vidim-piainana zany ny entimanana hoe mifehiny zany mitotongana ny vidim-piainana malagasy.
3: Ino ary ny andrasanao amin'ny mpitondra magnaraka tsentsika hoe nazovy nazovy tondra amin'ny tanote efatra amby roapolo sy roa arivo, ino andrasana manokana amin'ny mpitondra magnaraky?
2: Ia, anaty moa zany agnontany hoe ny zavatra hitako amin'ny dimy taogno. Fa ny fantanegna anazy any ndraiky ny amaleko azy mety tsisy fandraisany amin'ny lera nkoraniky teo. Ny zavatra andrasako mpitondra magnaraka zany na zovy hitondra ao na mbola le mpitondra mpiarinasany mbola hitondra io na ohatra mpitondra hafa na tsisy nitondra io, fa ny zavatra andrasako dia ny le olo hitondra io zany ampagnaradalagna ny ampiatra ny lalàgna, satria zany tegna olagna antsika amin'izao zany tsy fagnarahan-dalàgna. Fa raha io zany mipetraka tsara fagnarahan-dalàgna io zany tsatro mampandroso ny gasy. Io zany bazin-draha jiaby zany fagnarahan-dalàgna.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.